Radio Telephone 3.8 FM nka o tempela go tswa go Chico Melo Sleazy bona fa go setiši sa go theletša batho ke bona fa metsetse gore ke tshela fela motheletši go ikela go irela ya botshelela se se ra gore nna le wena re na phele re romile tšatši la lekgone ke nako le gore ke šele ba le bantumetsebe le manene o ka moka a go tlo latela gona fa go setiši sa go theletša batho go tswa go nna itumelengana stasia wa ga dipela ga ditsekona tsegolo sa bakone ke re bona o be le bosubi o botse Lady Dupa Bikupa kwa Khanya tata.